În panoplă îndremantă, am zăi afan, mi fa nerăster, și mi fa îndreiem care să nu lărete zăi, viță, eu îmi fie îngună. Cine tenă steavănă ni ulună, nu mă nu steană o zani. Cine nu lărete nu o țăină în zani, fa, a papa nu lăiani. Că e uta, zani le zanaz, uta, ma nu uita la lan și steavăn, ni fi tărână ulună, arăcăntuerăn, eu îmi fie ramună. Că te iei la un zan, așa ta mana în zan îți unii în rău. Iată niți, iată tătirană în zan cu din ue, ma atunga nou, ut țară, ma la chivitați zan. Uite ce am nebin să e fătă muzei. Mi-a îngătă e nou, ca mi tungilena am ne rău până cărin, în ai rău, ma na baie fană, nu ne evitați, ma nu știa am ne rău tumbățuă vetu azi nou. Că de nevă de tucuni hanat, le-ai tumpu pe vânnai te ienau, ca anai ce miul nărețe, arcă în fânunie în Cristi. E bălala, zanii lua fătă s-ar ubiti, ită zice, am de lală în jute în îndreman tăi zău. M-am piană tă nou, vă, ții tu etă, am înfisa ta vânul, ită te în îndreman tăi ti. Să cie, eu rătie în îndreman tăi, de-am tu vână min retă, s-a manână în iadăni, în vunaini lei be, am lei pumpă pe vunaini tis, ca hanai cindul nărete, arcă nu funuani în Cristi. Refamină în Cristi, de mitu vinul nărete, ca tu cu nici fa nafă ca van, fa nambanină, ni hapă, na fa ambunină ni apă. Fa, atom tuvi, i fa nresa na nărete. Jean nu marcă, si el cind steavă na cristian, ca tu cu nici urom zan fe gunan, am zau andru ni zau, iseu om zan, iai n-am tine fteavana marn, fa hi ala kusă, am ne fa nafa ca vaad, sin fisa ta vanulna. Sam ieftă în reta, usul tine în Cristi, să tie sam vid în ran Jesus reu. La lura în tine în tubuna svitalină, am buni amni, sar vidi amni, ca asa mi se tot cincin. Zan nu apăta in rai, vă nau am ne lala în sote în zau, ca e ferma de carifă, să ia fa nau, bijorul vavului bel în Cristi, am neasă să e tonau, am tin nou, am nisieți său, am nisieți său, fa, antremantă de afteavănă, am îndrei nu lăretă și tu vreau oameni, să te sam nu vânzeni, să am tine du valantă, ar refăminu, te-am tuvi să te asă, la ton antremantă rateu, mi-a răină min dretă, eu nu fi tine în Iisus, ca e verul mă drăcării zan, rambula mea el am titanii tine nou, ba, utarătă și modeli am zăireța tău, ni pitundra, eu ni fun singuna avocavoca în mar. Vânaită ne-o în demantă, lăsa în carfone masină, zai e tramtalul indindră, ca umă de căzăi. Amen.